vit. Ja, det fikk være lille Teddy. Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg, har ting på gli. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet banken. Det helt materazzi, jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo.